idi sporije. Da si to nam ti tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže vale me. To mi kaže sam, od euforije. Pula, pula.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 32 stepena u 10 sati, u Nikšiću 28, Bar 28, Pljevlja 24, Herceg Novi 30, Cetinje 28, Žabljak 20, Ulcin 30, Kolašin 23, Berane također 23, temperatura mora 25 stepeni, a vi ostanite uz vaš najjači sportski radio.
3: Sobi? Jesi ti radio?
4: Mili.
2: Mili.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Sobi,
2: jesi ti radio
1: kraku?
3: Život nije fair, zato

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Trenutna temperatura u Podgorici 35 stepeni, u Herceg Novom 34, Cetinju 29.

0: cagato sul cagato.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.